0: chiediamo a loro l'esperienza che porterete nel vostro paese, in Bulgaria.
1: What will we bring to our homeland?
2: Yes. Първо емоцията тук е много голяма на самото място, като извършване.
1: First, this place carries a great emotion.
2: Енергия от някакъв друг порядък, нематериален.
1: A great energy that is from the non-material world, that is outside of this world.
2: И това особено се усеща, когато се влезе в базиликата и в светилището.
1: And this we can feel especially when we're in the basilica, in the holy house.
2: Особено когато пяхме тази сутрин, имахме удоволствието да пеем там. Усещането е изключително.
1: Especially today we had the amazing opportunity to be able to sing inside the holy house, and this was an unbelievable experience for us.
2: Повечето хористи пеят в църкви ортодоксални в България.
1: Most of the choristers sing in Orthodox churches in Bulgaria.
2: И участват в православната литургия при нас, се нарича богослужението.
1: And so every Sunday they take part in the Orthodox liturgy, which is the name of our holy ritual.
2: И мисля, че за тях това е особен шанс да усетят различието в вярата, понеже има различие.
1: And I think that for them this is a special chance to feel the difference and to feel the faith in another country because there are some differences.